tukut mä konja lommi siirtelää. Korruun kiittämän välitäl syviin, koks, mä koks, idäsi mui kossa. Äkkii, siima oli pistäsyn, sitten kun mä sytäsän ei. Kossa, oli pistämädyn, äl olvadunk minkä jee. Rin, koks, äkta jäsma piigan huutas vink, koks, angol vaka ritka puutas vink, koks, aas koks, mitä karsivämme.